0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
0: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no.
6: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Vi ses på Långfrå Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrå Shoppingcenter.se.
2: Du har en ny besked.
3: Hej Vilde! Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
3: Men, hä?
4: Jag vet, det är kitt, men om du kan ha panteposen på fången ner till butiken så kan du få en bolle.
2: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
5: I Lilleputthammer familjepark skapas det nya minner varje dag som varer livet ut. Alla attraktioner är tillpassat barn under 9. Här tar någon sina första steg, någon kör sin första karusell och någon köper sin första is på egen hand. Lilleputthammer håller öppet varje lördag fram till och med höstferien. Beställ på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, här kan vi köra karusell och bil.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
8: Kjører du rundt I møkkete bil?
9: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Vi kan ikke utsette beise huset enda et år, altså.
2: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
1: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
2: Nei, vi flytter.
1: Åh, genial!
2: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
8: Nu har Byggmaker prismatch och upp till 30% på utvalda golv. Så där är det bara att börja lägga golv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på bo.